0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

mondo, il placati ili se napiti, ili moram tugom okrenuti glavu, il placati ili

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.